علامہ اقبال کی لکھی یہ غزل ابھی سن رہے تھے آپ انکت پارولکر اور ساتھیوں کے سور میں. سگم سنگیت کے کاریکرم میں آئیے بڑھتے ہیں آگے اور انکت پارولکر کے سور میں سناتے ہیں آپ کو کاریکرم کی اگلی غزل.

زمانہ دیوانہ فلم کا نغمہ آپ کو سنوا رہے ہیں. آواز ہے ونود راٹھور کی, گیت سمیر کا اور طرز بنائی ندیم شرون نے.

چلتے رہو اپنے مقام پر منزل ملے گی ایک دن۔ کشوردا کھنڈوا میں لائیو پروگرام بھی دے چکے ہیں، 1982 میں انہوں نے ایک لائیو پروگرام کھنڈوا میں دیا تھا تاپڑیا جیننگ میں، اس کے بعد 1984 میں بھی انہوں نے ایک پروگرام دینے کے لیے یہاں سویکرتی دی تھی، لیکن وہ پروگرام ہو نہیں سکا۔ 30 ستمبر 1986 کو کشوردا آخری بار کھنڈوا کی سڑکوں پر گھومے تھے، کھنڈوا آئے تھے اور بنداس کھنڈوا کی سڑکوں پر پیدل گھومے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ میں۔ بابو بھائی رنگریج ہو، ان کے پرانے متر کیول رام چوراہے پر ان سے ملاقات کی، اور سوبھاگیہ دیکھو کہ میں بھی جو ہے ان کو کیول رام چوراہے پر ہی اس سمے ملا تھا۔ وہ یادیں میرے ذہن میں بسی بھی ہے، کیونکہ میں ڈبل ڈنڈے کی سائیکل سے ادھر سے آ رہا تھا اور کشوردا کو دیکھا تو اس سائیکل سے اترا اور کشوردا کو جا کے ملا، پرنام کیا۔ کشوردا اتنے مہان کلاکار اور میں ادنا سا، لیکن انہوں نے میرے نمسکار کا جواب بہت ہی آتمیتا سے دیا، نمسکار، جیسے میرے کو پہلے سے جانتے ہوں، برسوں سے جانتے ہوں۔ یہ تھی ان کی آتمیتا اور یہ تھا ان کا بڑپن۔ اتنے بڑے مہان کلاکار، لیکن ایک چھوٹے سے ویکتی کو بھی جو ہے بہت عزت کے ساتھ انہوں نے جو ہے پیار کے ساتھ مجھے نمسکار کیا تھا۔ یہ کشوردا ہی کر سکتے ہیں، دوسرے کی ویکتی کے من میں یہ سوچ نہیں آ سکتی، چونکہ نیماڑ کا آدمی بمبئی میں جا کر بھی نیماڑ کا مانوس بنا رہا، یہاں کی نیماڑی بولی کو انہوں نے گیتوں کے مادھیم سے بھی اکیرا۔ یہاں کی جو ہے کورکو بولی ہے، نیماڑ میں پرچلت ہے، اس بولی کے کچھ گیتوں کو، کچھ شبدوں کو بھی گیتوں میں انہوں نے گایا ہے۔ کشوردا جو ہے کھنڈوا میں بہت بار آئے اور دودھ جلیبی بھی کھائی اور ان کے پشتینی بنگلے میں رہے بھی۔ کشوردا آج یدی ہوتے تو وہ 97 برس کے ہوتے، اور ہم ان کا جنم دن یہاں ان کے بیچ میں ہی منا رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ کھنڈوا میں بس جائیں گے، دودھ جلیبی کھائیں گے، اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں لتا منگیشکر جی کو کہا بھی تھا کہ اب میں کھنڈوا جاؤں گا، وہیں رہوں گا، میرے پرکھوں کی زمین وہیں ہے۔ تو آج کشوردا کا جنم دن ہے اور کھنڈوا میں بہت جگہ جو ہے ان کا جنم دن منایا جا رہا ہے اپنے اپنے حساب سے۔ کشوردا کے نام پر گورو دیوس جو ہے کھنڈوا ضلع کا منایا جاتا ہے، اس کے تحت 3 دن کا، 2, 3 اور 4 اگست تک یہ کاریکرم ہوا۔ ضلع پرشاسن نے جو ہے اس کاریکرم کو کیا بھی، آج اس کا سماپن بھی ہے۔ شام کو منڈی میں کشور نائٹ بھی رہے گی، اور ابھی جو ہے لائیو پروگرام آرکیسٹرا جو ہے کشوردا کی سمادھی پر چالو ہے۔ وبھن شہروں سے، گاؤں سے آئے ہوئے کشوردا کے کلاکار ان کے گیتوں کو پرستوت کر رہے ہیں۔ بڑی بات یہ بھی ہے کہ مہیلائیں بھی جو ہے اس کرم میں آگے آئی ہے، کشوردا کے گیتوں کو گنگناتی ہے، اور کئی جو ہے اپنے اپنے انداز میں مہیلائیں کراوکے سسٹم پر اس کو گا رہی ہے۔ جے کشوردا، کشوردا امر رہے، جب تک ان کی آواز ہم سنتے رہیں گے وہ ہمارے ذہن میں بسے رہیں گے۔ امر دا کشوردا۔

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور اس کا موضوع ہے امیر خسرو کی صوفیانہ شاعری اور عشق حقیقی۔ سامعین، ادبی، تہذیبی اور روحانی تاریخ میں امیر خسرو کا نام ایک ایسی درخشاں شخصیت کے طور پر لیا جاتا ہے جس نے محبت، انسانیت اور روحانیت کو اپنی شاعری کے ذریعے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ کو طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک عظیم شاعر ہی نہیں بلکہ موسیقار، دانشور اور اپنے عہد کے ممتاز صوفی بھی تھے۔ 1253 میں پٹیالی میں پیدا ہونے والے امیر خسرو نے فارسی اور ہندوی زبانوں کو اپنی شاعری کا وسیلہ بنایا۔ ان کے کلام میں ہندوستان کی تہذیب، محبت اور صوفیانہ فکر کا ایسا حسین امتزاج ملتا ہے جو آج بھی دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ امیر خسرو کی زندگی کا سب سے روشن باب ان کے اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء سے وابستگی ہے۔ مرشد کی صحبت نے ان کی شاعری کو محض لفظوں کا حسن نہیں دیا بلکہ اسے روحانیت کی وہ گہرائی عطا کی جس میں عشق حقیقی کی روشنی نمایاں نظر آتی ہے۔ تصوف میں عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ سے بے لوث محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو غرور، نفرت، خود غرضی اور دنیا کی بے جا خواہشات سے آزاد کر دیتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک جب انسان اپنے نفس کی دیواریں گرا دیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے۔ امیر خسرو کی شاعری اسی روحانی سفر کی ترجمان ہے۔ اسی کیفیت کو ان کی شہرہ آفاق قوالی چھاپ تلک سب چھین لی موسے نینا ملا کے میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات کی داستان معلوم ہوتی ہے، لیکن صوفیانہ مفہوم میں یہاں محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ یا مرشد کامل ہے۔ چھاپ تلک انسان کی ظاہری پہچان، اس کی انا اور خودی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی ایک نظر نے اس کی ساری شناخت مٹا دی، اب نہ کوئی غرور باقی رہا نہ کوئی دعویٰ، صرف محبت ہی محبت رہ گئی۔ تصوف کی زبان میں یہی کیفیت فنا کہلاتی ہے، یعنی اپنی ذات کو مٹا کر محبوب حقیقی میں گم ہو جانا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اب سماعت فرمائیے امیر خسرو کی لازوال صوفیانہ قوالی، چھاپ تلک سب چھین لی رے، عابدہ پروین کی آواز میں۔

سامعین، آپ نے امیر خسرو کی وہ لازوال تخلیق سماعت کی جس میں عشق حقیقی کی لطافت، مرشد سے عقیدت اور روحانی سرشاری کی کیفیت دل کو چھو لیتی ہے۔ یہی امیر خسرو کی شاعری کا امتیاز ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کے پردے میں باطنی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ امیر خسرو کی صوفیانہ فکر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور اہل بیت اطہار سے عقیدت کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہی جذبہ ہمیں ایک اور معروف صوفیانہ کلام من کنت مولا میں ملتا ہے۔ یہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی ارشاد سے ماخوذ ہے، من کنت مولا فاعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ صوفیاء اکرام نے اس ارشاد کو محبت اور روحانی رہنمائی کی علامت کے طور پر اپنایا۔ ان کے نزدیک حضرت علی معرفت، شجاعت اور روحانی کمال کا وہ روشن چراغ ہیں جس کی روشنی انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے صوفیانہ محفل میں من کنت مولا صرف ایک قوالی نہیں، بلکہ عقیدت، محبت اور روحانی وابستگی کا اظہار بن جاتی ہے۔ یہ کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عشق حقیقی صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ محبت، وفاداری، اخلاق اور انسانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا نام ہے۔ تو آئیے سامعین، سماعت فرمائیے، عقیدت و روحانیت سے لبریز یہ خوبصورت قوالی عابدہ پروین کی آواز میں، من کنت مولا۔

آج بھی اسی طرح تازہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد محبت، اخلاص، رواداری اور انسان دوستی پر قائم ہے۔ ان کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشن ہو جائے تو انسان کے کردار میں عاجزی، محبت اور خدمت خلق خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب معاشرہ نفرت، بے چینی اور مادہ پرستی کے مختلف چیلنجز سے گزر رہا ہے، امیر خسرو کی صوفیانہ شاعری ہمیں محبت کو تقسیم کرنے، دلوں کو جوڑنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہی ان کے کلام کی اصل روح ہے اور یہی عشق حقیقی کا حقیقی مفہوم بھی۔ اسی پیغام کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجئے۔